ながら出会ったり飲みながらパラカライマギラルカレリみんなにこんなものがないわカンプチェキバーカーいろがいバルトがなんがみんばパラガラマワイルナワラパルミンナこんにワーガゴリムレンゴラコマパラ When I woke up, I was changed